nya wan na winda ngani kata ukura ga wan ngana kala na ya wora wala wan ngan ga pandara wala ngar panch jeda ba wora ra ka nu ku ni an la wala ma awu ma ga ni lu pura pe lu pura ga ni ku winda ngan ku ura na pura ga an